Mor tanto ci, mor tanto ci. Wes nu tutat samu koing sun pejet. Ana wong sinam kok tekan dhewe tiba pejet. Wes Anuman kok tukang mejet. Anuman gobloke ra ilok-ilok.